0: vatai ngenikesha hiya imunatungerere vatai ngenikesha muchimi imunatungerere vatai ngenikesha mukasosonia imunatungerere
1: ngayireniti ngenivya wangi oluchinguri luri haiye.